V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドは

ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかり。

0: だけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コーネコーネルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれちょ待って、あれ飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Explosion imminente.

ークしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク

0: ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのせないとダメかもしれない。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しサンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
16: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
11: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
16: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
11: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考え、

0: 喋る。じゃの、やまびこが喋り。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 攻撃してパリしてお電話させろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: 言葉を聞き流る。キスの流れの上目、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリーして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

幻想コロニー北雲水族美術館パルスにて友商アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 今後は謎のワッフロム謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリしてお念のかせろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くとブイケイティちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパレイして、お電話させろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーヒゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: スへようこそ。店長の黒まんじと
1: 店長の黒川ゆりです。ゲームキサー猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。

私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパレーして、お念のさせろ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータル

ですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、もうなんて言ったの、覚えてないです。
1: 普通にやるとボコボコにされるのでしっかり攻撃してパリしてお電話させろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり一気にダメージを与えることができます。ただし VKET ちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするの

で注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、お念にかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし VKET ちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に VKET ちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパレイして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おでんにかけろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船

0: ぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: え、入ってる。
2: おお、
1: すごいすごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。おー。あっ、え、何これ。おー。何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle est
3: parfaite! Explosion imminente.
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてて、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: 画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サイさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッて
10: したここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
11: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルコを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ちっちゃの山彦が喋り、
17: ココアというならば、

0: ごい、バーバ
1: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきます。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラ。
6: ボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリしてお念のさせろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、お面目かけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、え、

みんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、お念のかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班とし

0: して、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、それは。
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリしてお粘土させろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲームブイケットちゃん。このワールドはゲームブイケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊びます。

び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。

0: ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

んとボコボコにされるのでしっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、

やしたい方向けに VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリーして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PV

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームには

このように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: ボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おねんねかけろ。どうも、バーチャルフォックスのやたのです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーション

ンが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、お電話かけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション。

にんまりキプラクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプラお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

んとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。

ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら

要になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーヒーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: イン、ライブで元気を届ける、わきらな金色担当、くでなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる。
1: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブ、船の中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたけど、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。

0: ールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れ

0: け場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてして、
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
0: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は嘆きとして言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
15: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
15: ビール、引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
15: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
12: はーい。
11: は
12: ー
11: い。
12: は
11: ー
12: い。
11: はーい。
12: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
13: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出

0: 不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 普通にやるとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリして、おでんにかけろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど、同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリーしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

んとボコボコにされるので、しっかり攻撃してパリンして、おねんねさせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い玉は攻撃、青い玉はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキングに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめ

調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を速めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PvE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。

0: でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
6: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

とボコボコにされるので、しっかり攻撃してパレイして、お念のかせろ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはジャストパリーゲーム V ケットちゃん。このワールドはゲーム V ケットちゃんと戦う PVE ワールドとなっており、武器を取ってテレポーターの先に行くと VKET ちゃんと戦闘が開始されます。武器は2種類の行動が可能で、赤い弾は攻撃、青い弾はパリーが可能です。敵の攻撃に合わせてパリーができれば攻撃力が上がった状態になり、一気にダメージを与えることができます。ただし V ケットちゃんの攻撃を受けるとダメージを受けつつ回復されてしまいます。もちろん HP がなくなるとダウンするので注意です。ステージには一定間隔でポーションが出ます。フィールドに入れば回復するのでうまく使いましょう。見事倒すことができれば死亡回数とそれまでのタイムがリザルト表示されます。ノーマルモードの他に V ケットちゃんが強化されるハードモード、復活不能だがランキング

プに挑戦できるハードコアなど、難易度を優しめから難しめに調整可能でサクッと遊べるようになっており、慣れてくれば討伐速度を早めることができるなど同期関係で位置ずれが起きたりしますが十分遊べるようになっています。そんな感じでパリエしてゲーム VKET ちゃんと戦う PVE ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ウィケット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別途思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となりお金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をぼこすワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水

曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心して

していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

0: この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ようチャンネル FM ことの葉局長の地村作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら

りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、

でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当

と楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。バックってどれだっけ。

0: 景色綺麗だね。
1: あー、あったまい。
0: お、湖が見えてきた。今見たらラジオからあったまいって言ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけのつもりだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと価格違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも PicBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、
6: お
5: 疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、ねこさん、かぶっちゃって。
11: はい、ねこさん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり。
17: ココアというならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから、ね

0: フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
0: はーい。じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブ。
6: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち、1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット

択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコすワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 却してくれているのは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、作り絵の X をチェックしてください。待ってまーす。

択肢によっては別室を張れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ット2026サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、友小アクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となりお金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入

ていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は

必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。

初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの、覚えてないです。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは Fight for your justice。 表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると、時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち、1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入り

の武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: おじゃまるです。
0: はい
1: はい、この放送で VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間をとも、共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。128回目ですね。
0: 128回目です。
1: うん、88、お久しぶりでございます。
0: お久しぶりでございます。
1: うん、はい、予定が合わず。
0: うん。
1: あわやあわやといったところ。いや、我々ですね、日曜日頃にね、いつも収録等しているのですが。
0: はい。
1: おとのみございましてですね。
0: うんうん。まあ、イベントにね、
1: はいはいはいはい、
0: MC として参加させていただいてました。
1: はいはいはい。うん、ございましてですね。なんとか、なんとか、無事、終わらせることができたと。
0: ああ、まあ無事では
1: あったな。完遂すること、まあまあ無事無事。
0: そうだね。
1: 完遂することができましてですね。演者さんの皆さんもですね、まあ素晴らしい演奏、歌声披露していただいてですね。はい、我々のオートノミボリューム3、2日目ですね。デイ2ですよ。
0: うん。
1: デイ2は、なんと、ラップバトルも、ございまして。
0: いや、暑かったね。うん。
1: 暑かったね。いやいやいやいや。いやー、しけちゃん、ああいうなんかラップバトルとかって見るの初めてなんだったっけ？
0: そうだね。まあ、VR チャットとはいえでも、生で見てるのとそんなに変わんない雰囲気で、ね、見させていただきましたんで、うん、初めて見ました。
1: いやいやいや。
0: うん。
1: ねえ。いやー、ああいう大きい場でですね、やっぱり、ラッパーの人たちって、よう頭回るなって思いながらね、後ろの方で観戦してましたけども。すごかったね。
0: いやー、あれ先行の人特にやばいんだね、やっぱ。
1: そうそうそう。やっぱりじゃんけん、今回じゃんけんじゃなくてね、コイントスだったのかな？
0: そうですね。
1: だったんですけど、

0: やっぱりね、先行高校決められる人みんな高校取ったでしょ。
1: うん、
0: うん、やっぱりあの相手のね、先行で何かしらこう言ってきたことに対して、それをネタにしてこう返すことができるっていう。最初ネタなしだからね。
1: そうだね、
0: 相手をねディスるとかこうバトルするっていう意味で言うと、
1: うん、
0: うん、だからどんだけ、まあ相手が名の知れた人だったらその部分でかましてみたり、
1: うん、
0: 自分の方がこんなにすごいことやってんぜみたいなことをもうめちゃめちゃ言うみたいな、
1: そうだね、
0: ところからスタートしないといけないっていう、うん、まあまあ難しいんですよ。結局こんなにやってるぜって言ったら大体相手の方が、いや俺こんなことまでやっちゃってるぜみたいな感じでね、大体返してくるのが定番なので、
1: そうもうかぶせてかぶせていく感じだったね、
0: うん、そう、うん、だからどんだけ最初にでかいこと言えるかみたいなところもあるので、選考かなり大変ですね、
1: そうだね、うん、
0: っていうのをですね、我々あの生で観戦させていただきましてですね、はい、ちょっとドキドキワクワクしながらね演出もすごかったね、一人一人。
1: いやもう本当にテレビ番組でしたよ、あれ
0: ねえ、本当に男女見てる時代だったわ、
1: うん、
0: いやねえ、まあうまいことやったもんだよね、あんな、
1: うん、
0: まあ、精通してる方々がね、作ってるっていうのもありますけども、うん、いやそういう意味でもやっぱりああいうねでかい舞台というか作り上げてですね、ああいう場でラップバトルとかができるっていうのがすごいよな、やっぱな、
1: うん、
0: 違う畑の人たちだなっていうのがね、ちょっとひしひしと感じられた場面でもございましたね。
1: まあ改めて思うけど、あの MC バトルのとこだけでもあの司会をゴンちゃんに渡しといてよかったねと思う。
0: あ、本当にね、あの我々わからないんでね、多分ね、
1: 全然盛り上がらなかった可能性があるんで我々がやると、
0: はいはいはい、いやー、まああの僕はね、なんだろう、そのダンジョンとか一応見たこともあるし、
1: うん、
0: あのまあゴンちゃんとね、まあまあ仲良くさせていただいてるっていうのもあって、
1: うん、
0: そのラップラッパー界隈というか、ラップってこういうのだよねみたいなのをこう教えてもらったりはしてたので、
1: はいはいはい、
0: まあまあ、わからんわけではないんですけども、まあ、いつものこういうスタンスを取らずに、そっちに合わせてやるっていうのもまたちょっと違うかなっていう話で。まあ、もともとね、ゴンちゃんはそこの部分だけは自分でやるみたいな話はしてたんだよね、多分ね。
1: ああ、そうなんだね。
0: うん、いや、そうだと思ってんだけど。
1: さすがに、さすがにこの二人に任せようってなってたらちょっと怖かったけど。
0: なってはね、ないと思うんだけど。うん。っていうね、ちょっと裏話とかもございましてですね。うん、オートのみ、まあ、知らない方に一応説明しておくと今更ですけども、V ケットと今回ね、公式コラボというか、
1: はい、
0: させていただいておりましてですね。V ケット期間中で、プレイオープンの時と最後の日かな、まあ、V ケットのステージで、音のみやらせていただいたそうなんですけども、いろんなジャンルのね、演者さん、アーティストの方々がね、ステージに立ちまして、そこでライブをしていただいて、っていうのを、まあ、みんなで盛り上がろうぜっていう、ライブのイベントなんですけども。
1: はいはいはい。
0: いやー、これがですね、まあ、盛況に盛況を呼びというか、大盛況でございましてですね、プレオープンの時からそうだったのかな？プレイ1日目、2日目、そして3日目ですね、すべて、フルインスタンスで、80人入れるんですけども、
1: うん、
0: まあ、演者さん含めてね、80人とはいえですよ。お客さん50人ぐらい入れる状態なので、
1: はいはいはい、
0: まあ少なく見積もってもね、その状態で、80人フルインスタンス。なんとこれ、ほぼすべて5分以内になったそうですね。
1: ほぼ3分とか3分以内、
0: うん、
1: 僕らがやりましたね、あの2日目に至って1分
0: 1分で締め切りというか、締め切りというか、もう入れなくなっちゃいましてですね、
1: はい、もうそっからあとはもう待機列がずらー並んでるような、
0: もう

0: 3日目もすごかったらしいね。
1: うん。
0: 待機列が100人超えたっていう。なんじゃそりゃ、ね。うん、まあまあ、V ケット効果もあるのかもしれないですけど、まあまあ、オートのみっていう、いろんな演者さんが出られるってことでね、
1: はい、
0: まあ、どなたかの、こう、ファンの方とかが、まあ、入っていただくと、まあ、いろんなジャンルのね、方々、ライブ見れますので、まあ、そこもね、楽しい場ではあるんですけど、僕らが、去年の、末ですね、オートノミーボリューム2の方ですね、MC やらせていただいてですね、司会の方進行をやらせていただいたんですけども、その時もすごかったもんね。
1: そうだね。うん、
0: あ、いやー、まあフルにもなったし、まあ演者さんのね、生ライブ見させていただくこともできたし、
1: はい、
0: まあ、ああいう場っていうのがすごい楽しい場であるっていうのはね、まあ僕らが体感してきたことではあるんですけど、
1: うん、
0: まあそういう積み重ねとかもあったんでしょうね。音のみなんかすごくねみたいな、前回もすごかったらしいねみたいな感じで来ていただいてる方もね、前回に引き続き来ていただいてる方もね、多数見受けられたりして、
1: そうだね、何人か、なんか前のオートナミーでも見たな、この人っていう人が何人かいたんで。ね、
0: そうそうそう。というのもあったりしてですね、非常に楽しい時間でした。いやーね。じゃあ、しけちゃん、感想でも。
1: 感想でも。いやー、まあね、VR チャットにほぼ7時間ですか、
0: ね、はいはいはい、そうですね、
1: こもってね、
0: はい、そうですね、拘束時間なんと7時間でございます、我々、ね、
1: 演者さんと演者さんの間にこう出てきてこうおしゃべりをしてはけていくっていうね、あの作業って言っちゃいけないけどね、あのそういう、まあ、演出、まあね、演出の一つとしてこうなんかやらせて、
0: 役割でしたからね、
1: うん、やらせていただいたんですけど、まあね、やってる間はさ、やっぱ演者さんの曲とか聴いたり、やっぱその、うんうんうん、ね、その会場の雰囲気をチラッと覗いてみて、やっぱ、
0: はいはいはい、
1: アドレナリンが出るというか。
0: ああ、もうフルに楽しかった。
1: うん、そうそうそうそう、ずっと楽しんでるんですけどね、オートノミーが終わった後にですね、しげちゃん、チルワに行ったんですけど、そこから記憶がなくて
0: 。ああ、ね。
1: ね。フレンドさんがね、そのチルワに、こうなんか遊びに来たら、なんかぐったり動かなくなったシケちゃんが目撃されたらしいんですけど。
0: はいはいはい。でもね、不思議なことにですね、シケちゃんと共通のお友達のところに遊びに行くとですね、
1: うん、
0: オートノミのね、イベントお疲れ様でした。あの後、シケちゃんが、に会いに行ったら、もうぐったりしてたというか、寝てて全然起きなくて、みたいなね、話をされたりですとか、
1: はいはいはい、
0: まあ相当疲れてたんだね、と。
1: いやー、
0: お手手からね、ポムポムなる、音が鳴るギミックをね、つけている方とかいらっしゃるんですけども、
1: うん、
0: しけちゃんの前でね、ポムポム鳴らしてたんだけど、全然起きなくてみたいな話をされてたり。
1: なんなら俺の目の前でなんか打ち上げ花火みたいな上げられてたからね。
0: おー、まあそれはいいの
1: か。光にも音にも反応しないしけちゃんっていう。
0: もう深い睡眠にね、入ってたのかもしれないけど。
1: いやー、まあね、一番ね、しけちゃんね、気力をこっそり持っていかれたというかね、消費したのがですね、最後の挨拶なんですけど。
0: はい、あそうだった。
1: それまでは、ほぼほぼね、演者さんのお名前をお呼びして、どうぞっていうのが旦那で、はい
0: はいはい、ねえ。
1: で、その演出が終わって、た後に誰々でした大きな拍手お願いしますっていうのが俺の役目だった。
0: ええ、まあまあ。
1: で、あとはなんかね、時間の合わせでなんか旦那がこう喋ってるのに俺はうんって言ってるだけだったんだけど、まあ最後のね挨拶だけちゃんと台本がありまして、
0: はい、ありましたね、

0: あれ、来てくれてありがとうございましたみたいなね。
1: うん、で、旦那がこうなんか演者さんの名前を読み上げて、
0: はいはい。
1: で、その後、まあなんかあの次のね、3日目もまだありますよっていう盛り上げを俺がやったんですけど、まあね、びっくりした。噛む、噛むも。
0: いやーね、いやー、こう、最後の最後で、来たねーって感じのね、
1: びっくりするぐらい噛んだよ、しけちゃん、マジで。気になる方はね、多分アーカイブ残ってると思うので。
0: 一文章で3回ぐらい噛んだんじゃない
1: か。うん、びっくりした。俺はもう気絶するかと思ったもん、あの場で。
0: ああ、つってね。ああ、ね、いや、びっくりしちゃった。いや、どうしたんだ、どうしたんだと思って、隣でね、僕も見てましたけど。
1: 噛んで、1回目噛んで、あ、やべってなって、2回目噛んで、頭は白になって、3回目噛んだ時にもう、何が何だか分からなくなったんだけど、文字だけ読みつだつだと。もう早く終われと思って。ね、どうにでもなれと思いながら。
0: あ、そうだね。いやー、そうだよ。だって僕だって緊張してたからね。
1: うん、
0: まあ、言ってみれば、その、演者さんのお名前をね、改めてこう、紹介しないといけないというかね、声に出して読むっていうところで、はい、全員分読まないといけなかったんで、まあ、そこそこの人数いたんですけども。まあね、その中で、さすがにこの名前を読むところがね、あの噛んじゃったらちょっと申し訳ないというかね、嫌だなっていうところで、まあだからその部分は僕が言うねっつってね、思ったんですけどね。あの本来だったらしけちゃんが言って僕が言ってっていう風に、まあ真ん中でまあ大体そのセリフが4分割されていると思ってください。その中の最初の、うん、二塊をしけちゃんがやって、最後の二塊僕が盛り上げて終わるみたいな感じにしようかなと思ったんですけど、ちょうど二つ目にね、演者さんのお名前をこう呼びするパーンが来てて、うん、しけちゃんに読ませるのはちょっと酷かっていうことで、僕が引き受けたんですけど、だからね、しけちゃん僕、しけちゃん僕って感じで、
1: そうそうそうそう、
0: 当日はね、読ませていただいたんですけど。
1: うん。3分目が一番噛んだっていう。いや、でもね、半分パニックになってて、あそこまで読み上げた俺を誰か褒めてほしい。
0: うん。ね、やりきりましたから。
1: うん。あれだけ平常心を装って読み切ったんですかね、誰か褒めてください。
0: ねえ、いやいやいや、本当に。いや、よく頑張りました。お疲れさんです。
1: 大勢の観客の皆さんの前で、紙に紙ました、私。
0: 紙、紙だったね。いや、逆になんか僕、噛まなかったんだよな、あんまり
1: な。なんでその調子いいのだったの。
0: いや、本番に強いのかもしれないね。
1: 本番に弱いのだね、俺はね。そういう意味でも正反対なんだろうな、多分。
0: いやいや、ねえ、ま、緊張、ある程度の緊張は僕好きなんですけど、緊張しいではあるので、まあ、人がね、ちょっと多かったりすると、ちょっと緊張しないなって感じもあるんですけど、
1: うん、
0: 逆にそれがいい刺激になってるというかね。なんか喋ろっていう風になるのかもしれないですけど。い
1: やねえ、
0: なかなか。
1: しげちゃんなんかもう1ミリも緊張したくないんで。緊張なんかせずに生きてきてんねこれ。
0: いやいや、まあまあ。ね、何もなけりゃそれでいいんだけど、まあ、こういう、なんだろうね、お仕事というかね、役割持たせてもらってる以上、その前に出ないとはいけないところではあるので、まあ、普段ね、こうやって、おしゃべりはね、まあ、基本的にはお客さんがいない状態で、我々、収録という形でね、やらせていただいておりますので、
1: はい、
0: 普段は全然いいんだけどって話やな。
1: うん。うん、全然緊張するところないですね、普段は。
0: ねえ。いや、ま しけちゃんもね、意外と緊張しいなんだなって。
1: だってあれじゃん、だいぶ前になるけど、おとじゃさんがやれちゃったで、イベント、ちょっと楽しみ。

0: はい、お聴きいただいた曲は猫日和キャリコでブライターフューチャーでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。
0: うん、
1: 最後何の話してたっけ。

0: まあ、あの、俺がカミカミになった話。
1: ああ、そっか。なんか話そうと思ってたんだけど、すっぽ抜けちゃった。
0: まあ、いつものことです。
1: ね、あの、裏で今、スイッチ2の話をしてて。
0: うん。
1: それですっかり。
0: ああ、しけちゃんがね、ところてんのごとく押し出してしまった。
1: ああ、そうだね。うん。じゃあ、しけちゃんのせいです。
0: 俺のせいか。うん、まあ。
1: はい。
0: グーの根も出ね。今度から静かにしてます。
1: いや、いいんですよ、別に。休憩みたいなもんなんで、あの時間。まあまあ、スイッチね、せっかくだからスイッチの話しちゃうんですけど、スプラトゥーンレイダース、出ましたね。
0: 出ましたね。
1: ねえ、僕実はまだ買ってないんですけども。
0: うん。
1: シケちゃん買ったっていう話だったんで、まあ、ネタバレがないあたりでね、ちょっと話聞きたいなと思ってたんですけど。
0: うん。
1: 楽しい？
0: 楽しいよ。うん、なんだろう。スプラトゥーン、今までの対人戦でのスプラトゥーンのストレス要素を全部取っ払った感じ。
1: でもね、確かに物が違いますよね、あれね。
0: スプラトゥーンも全然違う。うん、
1: ねえ、まあ、中身というか。システムはスプラトゥーンなんだけども、あの、やってることが全然今までと違うので。
0: うん。まあ、簡単に分かりやすく楽しさを伝えるとすると、今までのあの、鮭のバイトあったじゃない、アルバイト。
1: ああ、ありました、ありました。
0: あれを自分でカスタマイズした武器とサブ武器を装備して挑めるって感じ。
1: おーおーおーおー。ええー。うん、
0: もうひたすらに気持ちよく鮭をしばき続けるゲーム。
1: ああ、なるほどね。うん。そっか。なんかそっちに特化したっていう感じですもんね、
0: 今回
1: ね。
0: そうそうそう。PVE に特化って感じですね。
1: いやー、まあ、なんだかんだ僕も、1と3は買ってスプラトゥーンやってるんですけど。
0: はいはいはい。
1: 2がやってないんだって。だがなぁ、どうだったかちょっと覚えてないんですけど、
0: うん、
1: あの、ね、最初 Wii U ですよ。ねえ、Wii U、僕バーチャルコンソールやるために Wii U 買ったんですけど、
0: はいはいはい。
1: あれでね、あの、スプラトゥーン、なんか流行り始めてて、いや、どういうゲームなんだろうと思ってね、一緒に買ってみたのが最初だったんですけど、
0: うん、
1: まあでも、やっぱ面白いゲームではあるんですよ、
0: うん、
1: スプラトゥーン。うん、ただね、やっぱり、上手い人たちについていけなくなっちゃうんだよな、僕、数やんねえから。
0: あー、なるほどね。
1: うん。で、どうしても、あの、すんげえ上手い人には、あの、バチボコにしばかれてしまう。で、あれ、あの、相手倒すと、相手のインクがね、その、倒したところから、飛び散るんで、
0: うん。
1: まあ、負けることでも、あの、濡れない、プラス、自分もなんかその爆発である程度、ダメな方に貢献してしまうというか、相手に貢献してしまうので、
0: うん、
1: あのゲーム死なないだけでも価値があるゲームなんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ上手い人はそこをね、かいくぐって、どうにかしばいてくるんで、
0: うん、
1: まあ、その、勝てないからやめようになる典型的な。
0: あれ、
1: もともとシューティングがあんまり上手じゃないから、なおさらなんだけどさ、うんうん。
0: 初代スプラトゥーンが発売された時って我々まだ20代前半ですよね、確か。
1: そういうこと
0: ?20、21ぐらいだったと記憶してるんですけど、
1: ね。ああ、そうだったか。
0: うん、まだなんかあの、感覚が研ぎ澄まされていた頃のシケちゃんなんですけど、
1: はいはい、
0: あの、スプラトゥーン、初代スプラトゥーンだけね、あの、チームに入って、
1: お
0: う。うん、あの、バチバチにやって、あの、ね、ガチマッチ、ね、腕前、なんかあの、S プラス、
1: はいはいはい、
0: で、あの、シュラになってた時なんですけど、シケちゃんが。ね、あれに懲りて、ね、あの、2はやってないんですけど、シケちゃん。
1: そうなんだ。
0: 2、2や、もう嫌だっつって。精神がもうすり減らされすぎて。
1: はいはいはい。なんか2が相当面白かったとかで、うん、 あんまり買えなかったんだっけあれ。
0: あ、どうなんだ
1: ろう。なんだったっけ、なんか、なぜかそれで1の人口が増えたみたいな聞いたけどね。
0: あー、なんか2発売されてしばらく経っても1でまだマッチングしてたみたいな話は聞いた感じはある。
1: はいはいはい、はい、うん。それかな。うん、2でね、やってたのが、1に戻ってあの頃をもう一回みたいな。
0: お
1: うん、やっぱそこで1に戻ってこれる環境があるっていうのと、まあサーバーとかもね、
0: うん、あるでしょ。なんで差し押ししてなかったんだっていう、
1: うん
0: うん、しばらく経ってからだもん
1: ね。逆に言えば今まだできんのかい。
0: いや、さすがに Wii U は差し押ししてない、全体的に。どうなんだろう、
1: どうなんだろう。まあバチャコンとかも買えなくなったからね。
0: うん、さすがにちょっと管理しきれないでしょ。
1: うん、確かにな。
0: うん、
1: それで言うと2はできんのかね。2からスイッチでしょ
0: だと思いますけど、どうなんだろう。うん、ワンチャンできそうな感じあるけど。ああ、でも
1: はい、
0: 2はまだハイカラシティだったかどっちだったか、ああ思い出せないんだけど、なんか理由つけてなんかもういけないみたいな話をしてたような気もするんですけど。
1: ああ、なるほどね。うん。そうか。いやー、なんだろうな。もう、スプラトゥーンすら懐かしいって思えるぐらいっていうか、うん、それでこそ初代スプラトゥーンってもしかして10年前ぐらいなんだろうか。
0: そうだね、10年。
1: 10年前だったのか。
0: うん、10年前ですね、ほぼほぼ。
1: こひゅ。こひゅ。
0: ね。10年前のゲームっつったら、なんかゲームキューブとか思い浮かべるかもしれないけど、Wii U ですよ。
1: 聞きたくない。聞きたくない。さて、この辺で曲の紹介に移っていきましょう。
0: 無理やりだね、いけるよ。
1: 次に紹介するのはこの曲です。あがり火で、VR チャット is Nirvana です。どうぞ。
0: はい、行きます。

0: はい、お聴きいただいた曲は、アガリビで VR チャットイズニルバーナーでした。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか？
1: はい、ありがとうございます。スーパーファミコン35周年だって。
0: うん。
1: 64、30周年。
0: うん、64、30年前ですよ。
1: やだ。やだ。Wii U が13周年だって。
0: うん。
1: それで言うとすごいね。任天堂スイッチが発売されたのが2017年だったよ。
0: はぁ。

0: もうほぼほぼ、
1: ひゃ
0: ー、うん、10年前になる、まあ、
1: 10年目突入ですから、うん、
0: すごいね。
1: 来年10周年スイッチ、
0: うん、
1: 本当に信じらんないんだけど嫌なんですけど、ちょっと、いやー、でもそうか、そうだよな、
0: うん、
1: やっぱゲームキューブとか相当やりましたけど、ゲームキューブが2001年9月の14日、
0: うん、25年前ぐらいか、
1: そうだね、24周年だそうです。
0: あ、
1: だからもうちょっとだよね、うん、9月14日になったら25周年なんじゃないか。
0: お
1: ー、すごー、ニンテンドーゲームキューブ、
0: いまだに人気あるもんね、ゲームキューブのゲーム。
1: いや、本当にそうだよ。うん。あ、僕だって未だに激人やるもん。
0: 懐かしいな。あ、やったら D が強いやつ。
1: 忍者倒す。ああ、そうね。代わりにされなかったらもうほぼ永久コンボみたいにできますからね。半分以上絶対削れるし。
0: うん。
1: そうなんですよ。うん。旧門回で全然良くて。うん。何の話最近さ、なんかわかんないけど、外人さんの、激人4の動画が流れてくるようになって。
0: はいはいはい。
1: うん。多分、エミュレーターとかでオンラインでやってるんだけど。
0: うん。
1: すげーって。今、この時代に、ツイッターに、激人4の動画が上がるって、すごくない？やっぱね、僕弟のオロチマルになかなか勝てないんですよね。で、強いんだよ。
0: オロチマル異様に強いんですよ。
1: 異様に強い
0: ん、ね。故郷封印が強いんだよね。
1: めちゃめちゃ強いの、故郷封印。ね、知らない方、まあ知らない人の方が多いかもしれないですけど、激人4っていうゲームがね、ゲームキューブにございましてですね、ナルト、のキャラクターたちをプレイ、使って、操作して、戦う 3D 格闘ゲームみたいな。
0: そんな感じだね。
1: 感じなんですよ、うん。奥行きのある。はいはいはい。で、必殺技ゲージがございまして、これチャクラなんだけどね。チャクラゲージみたいなのがございまして。うん、75% 溜まってると、L か R で変わり身ができるんですよ。
0: うん、
1: だから相手のコンボを透かして、まあ、自分のターンに持っていくことができるみたいな感じなんですね。で、まあ、これをいつ使うかっていうのが、まあ、駆け引きになってくるわけなんですけども。もちろん、相手に攻撃をコンボ食らっている時も、ガツガツ、チャクラゲージが溜まっていきます。
0: うん、
1: これが、チャクラ使うと、コンボを途切れさせることができるんだけど、結構、いろんなキャラで、ほぼ、即死コンボができるゲームではあるんですよ。
0: うん、まあそうだ。
1: そのチャクラがないとね。
0: うん。
1: うん、で、そのオロチマル、問題のオロチマルがですね、必殺技、チャクラがね、満タンの時に使える必殺技が五行封印なんですけど、
0: うん、
1: こちらがですね、相手のチャクラ。これをすべて奪い去ります。
0: うん、ゼロになる。
1: はい。一回攻撃与えて、相手のチャクラがね、満タンとかになるんですよ。まず攻撃をします。その後にチャクラ満タンになります。うん、で、その後に五行封印で全部チャクラゼロにされます。しかも、その後、すぐ攻撃してもたまらないんですよ。5秒ぐらい、確か、チャクラたまらない時間がございましてですね。
0: 封印されるので。
1: 封印されてしまうので。攻撃受けたら、ね、結構そのチャクラのゲージが溜まるっていう、このゲームにおいて攻撃してから5秒封印でなくしてくるっていう、最悪の、必殺技をね、お持ちの、オロチマル。そして、なんと、このゲームですね、必殺技、基本的にガードができません。
0: できない。
1: はい、貫通します、ガード。ということはですね、相手転ばして、相手の起き上がりに必殺技使うと、必ず五行封印されるんですよ。
0: 置き詰めで必殺技使ってくる
1: んですよ。そう、置き詰めで

0: 必殺技で、全然良くて、転ばされたら五行封印なんで。
1: うん。
0: オロチマルと戦って。
1: ほぼ回避不可能だから。
0: そう。弟はね、その、起き上がりに対しての五行封印がめちゃめちゃ上手くて、ほぼ 100% 当ててくるんだよね。タイミングバッチリでさ。僕が、ね、転ばされて、チャクラのゲージが 75% 溜まんなくて、代わり身できねえってなったらもう終了です、試合。
1: そうね、そこからはめ殺されて俺が。
0: 大ダメージ。大ダメージを受けた上に、ね、攻撃されても、攻撃しても攻撃されても、チャクラが溜まらず。
1: うん。
0: このまま死です。いやー、しかもね、瞬身の術があってね、相手の前か後ろに出てくることができるんですよね。
1: ボンって。
0: 急にボンって来て。せこいキャラだよね。なのになんかね、海外のティア表とか見るとね、真ん中あたりにいるんですよ、オロチマル。オロチマル。
1: まあ、言うて、まあ、それしかなかったと言っても過言ではない。
0: 戦法が強すぎるんよ。まあ、他のキャラクターと見比べても絶対強いよ、あれ。
1: まあ、他に、激人4で言ったら誰がいたんだろうね、誰だろう。先生とかもいたよね。
0: 4人衆とかね。ああ、いるいる、いるか先生。
1: かかし先生。
0: なぜか、水木もいますからね。
1: 水木もいたね。うん、
0: この化け狐が、言うてましたけど。
1: あれ、暴走ナルトはまだ、入ってないかな。
0: あ、います、います。
1: あ、いたよね。
0: キュービナルトっていうのがいるんですけど。
1: ああ、いたね。
0: 隠しキャラで。うん。海外のティア表見ても、SS ランクみたいなところに、ウチハイタチがいて、
1: うん、
0: ウィンって書いてあって、究極キュービナルトが入ってたから、使ったら勝てる。使ったら勝てるから、ウィンって書いてあって。
1: いや、ただまあ、イタチとサスケに至っては、火吐いて、その火が足元でボコボコ当たってる間に近づいて殴り続けるっていうのができるんで、ほぼはめ殺しができるっていう。
0: まあ、イタチはね、空中 A が強すぎるんで、相手の頭上に影分身の攻撃してくるやつをね、召喚するっていう。しかも連続で使えるんで、ずーっとそれやり続ければ勝てるっていうね。相当強いキャラになってますね。懐かしい。はい。というわけで、この辺で、お便りいただいてますので、お次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー。ここでは普通のお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいた普通お便りを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ読んでいくよ。はい、じゃあ読んでいきましょう。ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: いつも楽しくラジオを拝聴しております。世間も夏休みを迎え、夏らしさが一層増してきた、今日この頃、お二人はいかがお過ごしでしょうか。遠いところに、田舎に置いてきた幼馴染みたいな手紙の入りだな。子供の頃の夏休みとなると、暑さも忘れて自転車で外を駆け回って遊んでいったような記憶があります。そこでお二人に質問なのですが、子供の頃の夏休みは何で遊んでいたでしょうか。私は、友達と一緒に小川や池でザリガニ釣りをよくしておりました。日増しに暑さが厳しくなっておりますので、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しておりますとのことです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ね、夏休み、何で遊んでたか。いや、これはもう、しけちゃんに聞きたいよね。
1: ああ。
0: ああ。絶対面白いことしてるから。
1: どんなイメージなんだ、俺は。
0: いや、なんかさ、こう、田舎の、川とか、もう、なんかしけちゃんよく川行ってるイメージあるしさ。
1: ああ、そうだね。
0: うん。だからなんか、その、生まれ育った、その、町とかの、 遊び場というか、そういうのがね、自然にある遊び場とかがよくあったんだろうなってイメージあるから。
1: はいはいはいはい。
0: うん。なんかその辺聞きたいですね、僕はね。
1: いやー、まあ、小さい頃はね、何を隠そう、カッパのしけちゃんなんて呼ばれてましたけど。
0: おー、はいはい。そうね。ね、肩書きまでいただいて。
1: 泳ぎは得意だった
0: んで、ね。シリコ玉でもね、撮ってるんですかね。
1: そこまでのあれじゃないね。そこまで再現度高いカッパじゃない。
0: そっち方面ではなかった。
1: そっち方面行っちゃうと妖怪になっちゃうから、もう俺。
0: ねえ。
1: もう、夏休みは基本的に、昔はね、なんか外でよく遊ぶ子ではあったんで、うん、あの友達とね、川よく遊びに行って、はいはい、なんだろう、プールあったんですよ。町営の、
0: はいはいはいはい、
1: 町民プールっていうのもあったんですけど、そんなね、なんか人はいっぱい集まるし、やっぱルールがありますんで、町民プール。はいはい、30分に1回は休憩のために上がらなきゃいけないって、なんかアナウンスがかかってみんなね、上がって5分休んでまた遊んで、なんかまた30分経ったら休んだみたいなサイクルを繰り返す。なんか嫌だった、俺らね。なんか嫌だったね。まあ、30分ごとに遊んでるの途切れて、なんかそのまま上がってみたいな。で、5分待ってみたいな。はいはいはい、時間がもったいねえってなったから、町民プールにあんまり行ってないんですよ。
0: ああ、
1: うん。代わりに、もう足が絶対につかないような、深いところ、川の。はいはい、もうそこなんか緑色で見えませんよ。そこに行ってなんか友達を泳いで遊んでたんですけど。ねえ、ほんと何メートルぐらいあったんだろうね、あれ。水深多分4メーターぐらいはあったんですけど。
0: そんなでっかい川あるんだ。
1: ね、結構大きめのね、深いところがある川で遊んでたんですけど。もう、はいはいはい、まあ、そこまで行くの、もうほぼほぼ道がないんでね、もう、草木をかき分けて進んでいって友達と。
0: はいはいはい。やんちゃだ。ワンパクボーイたちが。
1: ね。ね、まあ、一日そこで遊んでさ、なんか、その、川を挟んだ道路、向こう側の道路に、たこ焼き屋さんがあったんですよ。う
0: んうん、ねえ、いいですね。
1: うん。ね、その、そこのたこ焼きをみんなで買って、つまんでから帰るみたいなことをやってたんですけど。
0: はいはいはい、でも、うん、そんなめちゃめちゃいいじゃんね。羨ましい。
1: ね、暇があったら川に飛び込んで遊ぶ子だったんですけど。まあ、夏休みでやってたことって言ったらそれぐらいだもんね。本当に山の中で駆けずり回ってるか川を泳いでるかどっちかだったんで。
0: 夏休みの記憶。なんもないな。
1: ないんかい。なんかあるよ。
0: なんか特別夏休みだからとか夏だからみたいな感じで遊んでたの、うん、ああでも小学校6年生ぐらいだったかな最後の、で学校のプールがよく開放されてたんですよね、その夏休みの期間とかで、
1: うん、
0: で暑いからまあ、学校のプールだったら行きやすいしっつって割かし行ってたんだけど、でもそれぐらいなんだよな。なんか、特別じゃあ、そのプール行って面白いことがあったかっつうとそうでもなくて。
1: はいはいはい。
0: ただただ泳いで、みたいな。家族で、市民プール、ちょっと離れたところにね、ある、開放されてるプールとかも行ったりはしたんだけど。
1: はいはいはい。
0: まあ、でもそんなことないですかね。正直あんまりプールとかそういうのは行ったことそれぐらいしかなくて。どっちかというと海とかで、海行ってね、岩にへばりついてるカサガイをこそげ取って、針金の先につけてカニ釣りとかしてましたけどね。
1: あれなんかこの前の旦那とそんなに変わらないことしない。
0: いやーね、そうそう、うちで飼ってる、ね、へそあきくぼがいくんたち、あと2匹いるんですけど。
1: あ、まだ生きてるんだ。
0: うん、あ、まだ生きてる。
1: うん。
0: あのね、海苔むしゃむしゃ食う、あいつ。
1: ああ、元気でいい。
0: あ、元気にね。しかもね、なんか、だんだん、あの、なんかね、調べてみると、自分の縄張りというか、住みかにしている場所ってあって、
1: うん、
0: そこから、あの、離れたところに遠征して、飯食って帰ってくるみたいな行動をするらしいんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: その、餌場の位置が覚えられたのかどうかわかんないけど、腹が減ったら必ずその海苔いつも貼ってあるところに来るんですよね。
1: もう餌場なんだね、そこがね。決まった。
0: 餌場になってる。うん、いやー、面白いよ。しっかり、あの、もしゃもしゃ食べてるところも観察できて。
1: うん。
0: うん、書いたあの、歯舌って言って、あの、舌がね、あの、ヤスリみたいになってるんで、こう、舐めとるようにやってんだけど、ゾーリゾーリって感じで、あの、岩の肌のね、生えてる苔とか、海藻とかそういうものを食べてるんですけど、海苔食べるときもちゃんとね、あの、その歯舌を使って、むしゃむしゃって食べてるのが、すごいね、あの、観察しやすい感じになってて、今。
1: うん。
0: 可愛らしい、あいつら。で、何の話だっけ？
1: 小さい頃の思い出、夏休みの思い出の話をしたいんですけど、
0: あ、
1: 今の、今あなたが貝を飼ってる話じゃなくて。
0: あ、そうなの。あのね、夏休みって、僕あの、うん、特別、夏休みだからっていうふうに、特別何かがあったわけじゃなくて、もう本当に、引きこもってゲームしてるとか、まあ外に出ても外で遊戯をするとか、ね、この間歴戦個体のね、ブルーアイズも出てきたんですけど、備品だと今15万ぐらいするらしい。
1: おー、すごいね。
0: うん、僕はね、あの裸のカードに石置いて使ってましたからね。
1: 傷だらけだ。
0: あ、もうホイール加工がめくれてしょうがない。
1: うん、
0: まあそういう遊び方してたんで、正直ね、あのこれといって夏休みとかは、あの面白いことあんまないですね、僕ね、そこまでは。
1: 多分、いや、まあ言うてもね、しけちゃんはなんか今思いついたこと。
0: あのね、公園、前も話があったかもしれないけど、うん、僕湧水が流れてる川が近くに。
1: はいはいはい、
0: ありましてですね。当時住んでたところの。うん。うん、そこで、まあ、笹舟みたいなのを作ってね、流したり、うん。湧き水だからめちゃめちゃ冷たいの。
1: でしょうね、うん。
0: うん。しゃっくいしゃっくい。で、足つけて遊んだりね。なんかそんなことはしてましたね。
1: うんうん、森の妖精みたいなことしてんだ。
0: うん。任して。
1: 何を何を
0: ね、そんな感じでしたね、僕はね。
1: うん、なるほどね。
0: うん。
1: もう、あれだよ、しけちゃんもね、楽しかったのって、小学生までで。
0: ああ、そうなんだ。
1: 中学から部活が入ってくるんで、特に、
0: そうだね、
1: しけちゃん、吹奏楽部だったので、夏になるとコンクールがあるんですよ。
0: ああ、まあ一緒。一緒、
1: うん。
0: 僕合唱部だったから。
1: そうそうそう。そのコンクールのためにさ、一日練習とかでなんかクソおもんないチューバのパートを一日中練習させられたりとかさ。
0: 君はね。君はそうだね。
1: ねえ、それね、高校まで続くんですけど、ずっと。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう。高校の時も、まあ、吹奏楽部でコンクールの練習に加えてですね、高校野球があります。
0: おう、
1: しけちゃんが通ってた母校ですね、中途半端に強くて、うん、予選を突破する程度の能力を持っているチームで、でかい球場行き上がるんですよ、毎年。
0: あ、すごいね、
1: そこで1回戦で負けんのに。
0: 悲しいな、
1: うん、だから高校野球の応援団としての吹奏楽部の演奏も練習して、はいはい、さらに
0: そうかそうかそうか、
1: それを愛媛でいうと坊ちゃんスタジアムですよ、皆さん。坊ちゃんスタジアムってでかい球場があるんですけど、そこまで遠征してくっ そ暑い中、ぼっちゃんスタジアムの観客席まで楽器持ってって演奏して1回戦で負け上がるんですよ。毎年。

0: なんならもう予選で負けといてくれって毎年思ってたしけちゃん、うん、ごめんよあの高校の時の同級生、うん、毎年思ってましたしけちゃん、うん、なんでお前ら予選突破すんだよって。
1: 確かに中学の時は僕もねコンクールあったからそれあったな。なんか NHK のラジオ放送に載ったんだけど、
0: はいはいはい、ま
1: あ、そういうのがねあったから、そうそうそう、懐かしいわ。はい、ね、というわけでね、夏休みこんな感じで過ごしてました、はい、ということで以上ふつおた紹介のコーナーでした。さて、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。しげちゃんよろしく。
0: はい、それじゃあ宣伝いってみましょう。しけもじゃラジオでお便り募集しております。あなたの近況や質問、応援メッセージなどなどいただけますと今後の励みにもつながりますので、ぜひぜひ、お気軽にご投稿ください。投稿フォームはですね、我々の X、旧ツイッターの方、固定ポストの方に、ございますので、ご確認ください。
1: はい、しけもじゃラジオで取り上げてほしい内容、宣伝してほしいことなども募集しております。あなたのスケベコンテンツ、作成者、楽曲、イベント、アバターワールドなどなどをしけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか。お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃまるまでお気軽にご連絡ください。はい、というわけで最後にしけちゃんじゃんけん行ってみましょう。
0: はい、行きますよ。しけちゃんじゃんけん、じゃんけんポン。
1: パーで勝ったらパラダイス。
0: はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけちゃんとも
1: じゃまるのりおめでした。それではまたね。
0: はい、バイバーイ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。ニンバリキプキプクッション。

おやすみ豆ひなたクッション。にんまりキプルクッションカバー。おやすみ豆ひなたクッションカバー。にんまりキプルお出かけサコッシュ。うーかわいい。おやすみ豆ひなたお出かけトート。やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

とうございます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ファイト・フォー・ユア・ジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別途思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。

でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

酒大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おー！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転。

0: とヘダです。
1: よし、一足、動画、カーン！はい、
0: バックってどれだっけ？
1: おー、景色綺麗だね。あー、たまらない！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めててくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなんけど、あったったったったった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: してサンさん、ここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: ありがとうございます。
18: 楽しみ。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
20: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、
19: ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
20: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
19: と、

0: 彼、トム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
2: ラブラブラブラ。
3: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を晴れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に

ると時間経過で開始となり最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となりお金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのは

0: いい情報を拾って動画にして流す。ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦

ールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT 2026 Summer では、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、

0: 今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ、選択肢によっては別の思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となりお金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて

新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容

となっており、遊び方や文化、技術などその木の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分でステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコすワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまう

ということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。

ていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで

0: らく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。
1: によっては別の思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わっ

0: 引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の人が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨー

0: というと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 2択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別途思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作っ

0: ます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

っては、別室を晴れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ファイト・フォー・ユア・ジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、

おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別途思考が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしております。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を張れます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらない。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。はい、

0: しいが辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
1: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
5: はーい、
10: はーい、
7: はーい。
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うめえ
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は

0: 楽しもうと、みやぞうは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
1: さん。おー、すげえ。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
3: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては、別室思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ファイト・フォー・ユア・ジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れに芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 人の願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは緩くてちょっと怪しい

0: やる商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
7: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思考が出ます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコすワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別室を晴れます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり、思想だったり、思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VCAT2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージして、フルスクラッチで制作したワールドと、今回のために取り下ろした即興演奏をお聴きいただけます。ぜひ、見に来てくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の

0: 3D のものを扱いながら、その謎を解いていくみたいなものも、いろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが、VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、

0: 謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう。
0: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される2択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に2択が表示されます。赤と青、いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで2択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここには

0: あの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: 二択を選べ、反対派をぶっ飛ばせ。選択肢によっては別の思想が出ます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはファイトフォーユアジャスティス。表示される二択を選び、反対側を選んだ相手を倒して正義を示すシンプル対戦ワールドです。ゲームは少し前に出ると時間経過で開始となり、最初に二択が表示されます。赤と青いずれかに入るとエントリーとなり、全員が選択し終えると戦闘が開始されるので、手元にある武器を持ち1分以内に勝負を決めましょう。武器はしっかりと振った方がダメージが多く出ます。思いっきり相手を叩きましょう。勝つことができれば勝者となり、お金を獲得することができます。獲得したお金は武器がチャスキンで使用できます。お気に入りの武器で正義を示しましょう。二択は単純な好みだったり思想だったり思考だったりするので、場合によっては一方的な戦闘になったりすることもあります。人数的不利でもうまく立ち回れば勝てるので、諦めずに挑戦してみましょう。試合時間は1分で、ステージも広くないのでサクッと遊べるようになっており、人が多ければ多いほどはちゃめちゃな対戦と思想に出会うことができるかも。そんな感じで二択を選んで反対派をボコスワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。